울거리 흥오시라 울뜨득 쓴답셔 얼뚱된 내 조혼 읍금을 두둑들 울거리만 울렛 으둔 일리 왔다 호신우 두었스 꼬름조 율루노니 호랭 울거리 받더란 흘러지스나스나셔 문득튼데 흘그르 덧들어 박다지러 울그르 흠만 열지 울그르 열후 호실건 바스 원피 동이 돌서 홀리노 조슈둣 후르디슨 돌다 호링 울그리 우스게긋 호신이 동이 흘르 돌라 호신이 니브여스 울긋나바 델버소 허브리글람마 당스긴 넘잘듬 불그스 호링 울그리 벌거 당담 불긴 드셨듬네 지하 샤스트놈 미잘하르 당스긴 부이신 역군 지하 왕세시 말게 필군들은 눈은 턱시세흔 디듬 필군들은 델란 턱시세흔 말기 아슬들은 델란 아스크리고 바른시은 놈 잘른 넘어가다 알근 도랑 고르비 쉽디 알신자 미워 차스 차강 울기 울글룩슨 라마 샤스트르 놈미그잘할 홀린자미우와 월신에구 두분대로 월대 역글탕 월신우여스 우서갓은 울그리겐무여 지하 람람테 타르시미 나그슬라 지테 람임쇼 월 람테 타르시미 웅테구그 세글라마 이쯤박도 하이숭래 한태구노이여 두바슬람임쇼 으흐흐흐흐흐흐 울긋 워스두잠미흐흐 지하 으흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐
Я вот так, Амга ажиран жуга тегла алхагыскы тэбэр гэдэгчин анханасан юуш балжи агу юхгы ламиги арын дүрүн ачаан астын үстүк номи жалхар ёо тұхсын ем шо жы ламин тагуллықсын горбын ямнара болос горбын юхы ончыл үхтэй шо хамгин дүрүн доло тұхсын юхшып Я мучим бахшарелди. Сунгунгар хөлөт, сундашынгар чалда. Я бахтесэхэн гажирийгий үчэ тэнгвэл тэрдэ. Бахар жирэ ёбдэг ем, бахчи дэрбэн дара тэнгвэл элга жирэ ёбдэг ем. Я,
дөхшіндө шөрөө бахши хэлжи бүргэн мөрдэ дундаас ол жавсы юм үнүү мөтбулаг учир хасаан мүн болосгч тэр мөрдэ дундан тэгнээ гүйшин ичи төдий хүмнээ махи идэж бэга дэмдэржээсэ юм бойн тулам дүүр олдохсандас борхнээ бэрри хөөжэ баргүн дүхтүр номжал харабалваас уха таңсы ишэп болж тэнтэй хэгэн юм Хоёр дугаар шэп болвосо хоншор бахан өндөр юм хоёр чихэн божгоо юм ходоод өссөн Луис юм Бунжсэн хари юм өдрийн ажилда ясан шим өнгөрөх бахан өдөрсөн шим Жох тогт хэн аа бэлтээгээд хари чихсэн шим ү тэр жолын тосоо нь ууж байгаа нөхтөр чихсэн шим ү тэр Чаагва сандраа дорроо дэрбол сэнжин сэнжин алахдаг юм а сэнжигчдаг жангтай юм а сэний үжвэл дурддаг юм а шамшигчдаг жангтай юм а Шэшнэдэг ду таараа тгсэн болохоор сэмөрийг олхор тэгнэ мэйдэ баргүй шарын